Tēnei lēngiē sōrō ñamchū shūjē gī nāng tuyantī yīnā, yāng lōgā chōngjē rī gī gīm nī bē māng yōng gī gōrshē jindūr tō lā, gā tsā zōng gyū zē tsōk bē gī chē bē, zē bē pēn zhōng gī bē pē yū shē bē rī tū. Lū shē tī yīnā lē ngā zō māng gu jī ngwē nā shē shiā nā, tā tī gyū ngā shīng tū chē wā jī shī. Yīnā yāng, tā tī dā bī gī jindūr tō lā ngā zō, gā tsā zōng gyū zē tsōk bē, shab rū tī jī chē yōng dū sāng bā, ngā zō tā shab rū tī chē lē tā ndē māng zō gī tsō wā yī nā zhā, māng zō gī kāng jī tiān nē, yā bū yu bē gī nā bā tiān dā jī chūn bā mā sē, xie gī mīng nāng xīn, zī bē pēn zhōng gī bē pē yū lā, nī tū rū pū bā tiān dā jī kiān shī.

rīwū yāngzīne tēzī, jīgdīni jīndē yāngshīng gāchīwa lā, lūpūrtu ngiāntīn tāng lūngtīn sōne dīni āvirīgirī jībē ngātā tāgyōng. Jīlū ngiāduwa kiamī chūlū cāsōngi ngīwī wō, pās āvirīgī rīlūnglī tūwē gātū gūdāng dī zemlīng rībū gāngchū sīwā chē. Rīdā xīn chūngdīng jībē zēmō wā tsū, ngā tsūr rīngchūng kāmdā chēmdūngi tūzū jēdō mībā shīk chūng yū. Shamla Lingye ni, Nyadon Kiamin Chulu Ho Avirige Zemling Pumbi Chudun Lushie I Senrona.